0: I'm not sure if you're a barrister. Mudazi na dine kpọrọ na su na chugo zicho na ai bu ndu nnọkọ ndu igbo na oge nke ndu igbo efe na su na echi bu ogene mwache na flow
1: crown prince dalo onye okiwu dalo rinne no